priateľu, o priateľu, čo s medzinou je vo ženu. Čo s medzinou je vo ženu, do Zambiju, na terénu.

O priateľov, o priateľov, to sme synom, jeba se mnou. To sme synom, jeba ženom, dok sam bil na teren. Zadel, o priateľov, to sme synom, no, to sme synom, jeba ženom, dok sam bil na teren.

Ô, oh, priateľov, to si myslím, jeba ženou, to si myslím, jeba ženou, to chcem byť na terén. Ô, priateľov, to si myslím, no, to si myslím, jeba ženou, to chcem byť na terén.